我諗即係整體 AI 嘅概念啦，咁嘅嘢咧，我都係需要而家目前嚟講都係一個觀望，即係可能即係有回調嘅情況咯。咁我諗等佢即係個發展係會有嘅，同埋一定係一個即係好大方向嘅嘢啦。咁變咗而